0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Aí o número vá 5 horas e 8 minutos. E Marati a Moçambique na Riva Moçani, Halisi, Kumleraka, o Maputo, Sanulumona, Brequisi. E Marela que na Natula Hana, Januário Eduardo, era Nihere. E Halisi, o Tapulilu, a Munulumone, Makua, Sikumleraka, Norad, Moçambique, Xinga. Assim também é cripo.
2: O xixilo, o Amalileu, a Tutene, Munuri na Maimara, Ila, Karibu, e Hali. Bikalilo so chintiwa ipapelo sinalekili ha upakira ovaramteko e fabrika rasao eri e distritio Shimurila e provincia Yoniasa. Ni miteko ia so tekiwa e fabrika ela sipakenre mwaka a 2021 ni simanleva mnyeri mitanuso upakira sa mwaka ula nananova e fabrika ela kenae utanta ovaramteko mwaha watu wa fundi onkela avarihaka miteko ia. Nolempa na Ministru Agricultura Roberto Albino, manaya uhunhira uhiteli wa mrima, ni opisa opakira avara miteko ia, emara e provincio Niasa, enkada walipi hera miteko, soro hamholo mikailo sa ifabrika. Ni opakira avara miteko ifabrika ela oshimbunila. Empaka mpanta, wae programa ya governo, yowa sasa oteka ifabrika Mosambiki, ya sasa ka oro hamholo, mikailo sowa huwa alaku aniriwa frango, Vamosa ni miteko mikina ntoko towadha hamteko amuavano. Omwerani ulekila ovara hamteko e fabrika ela, Ministru Agricultura uhoni hera uteli wa mrima. Vamota malano amiteko sa olimi, onlipi hera utipela ikaruma sohi ya nahiana sokwe hera amiteko sa olimi. Institutu Agrario de Mosambiki, Centro Zonal Noroeste, enna uherera ukumiha izyo itanna mosa inyowani ni sore hereri wa va ulimi amaka uhumalo. Ti izyo sana kuo, trigu, soja, ampuanta, uvuka, karaka renu, izyo sopaila ulima va mishankyo sohia na hiana sinkume la maimara ya ulimi ni eita. Ministru amalan amiteko sa ulimi, Roberto Albino, uhon hera oteli wa mrima nolimpa na maha va malano Instituto de Investigação Agraria Centro Zonal Noroeste, walipi hera miteko soruha mikailo minyewani sa olimi, sikavihiraka oroha mholo miteko sa olimi elapuahum. Mutukwene ole uhima weria ni izyo inyewani ia, sinon hera miteko sinivarihiwa ni guvernu, sowa sasa oroha mholo miteko sa olimi elapuahum ni mholo maya chaleri sokavihira uvukula mikailo sa etalam. Ihali kina mwimara ila, sinsomo wa Mosani Temonaho Amteko, Maria Fazenda.
3: Presidente ao Conselho de Administração do Fundo Nacional de Energia, o Elapua, yowo, o lepulela wi, buwa mamahiku, mi loko, mi le, ma tekniku yawa aniwehera sa muloko ole, o provincia Yoniasa, epanye, o hokoloshira yo mwalela, yeyo impakiwa ni nsua, o mutete wa epoma ekani yonakuma, o distrito yo metarika. O hiereriwa wa ovahiwa yomalela anamawani amapuru ale wirane ye mumweri wa mayu ovinre mahawa onanara ikaruma sene. Nipuro neno ntibeliwe na okawela yomalela empakiwa ninsua oyepoma ekani yonakuma odishitu yomitarika sinjesi wa baba enavira ya eaka ntero. Pase ekwaha ya neraro niranea wo hiereriwa urumeliwa yomalela mapuru ale mahawa onanara mitipo sene seyo. Mkalo owo, onahi ya atu opo haduzentush ya wo enrumela yomalela ele maho shone. Vava onone ya wira. Hanawera ovari hamiteko kamusa kamusa nupwelelaya nave ni miteko sa urumeduwa atu buwa mamialano sa miteko. Ekanle maho shoro a panta wa yomalela mapuro aleto, kasimaliwe miteko sa otekiwa, impaka mosaka mosa, tepi tepi, mitipo sa okawela masi orera uda, empa ya okalela mo tekiniku, na beto elosha ya materiale ni itu sikina sa okapeleliwa, mitipo seyo sinula ikurusa nsua. Presidenta e Conselho Administração do Fundo Nacional de Energia, Meti Kondola, enrawira, mahoshwene yao unakwela wira mpuwa mamieri miraro sinora ya hivirediwe.
2: Asante Maria Fazenda Guru Hela Ihali Ia. Nikuru na sitiana ai partido Renamo nno provinsi ya Uniesa nina hima kwera nri noli kanene uwe nikalike over hamiteko osoka vera otukula kwa e provinsi ya Uniesa. Vayeyo nikuru nna na e partido Renamo nina kala wota ndaula mha wotowa ndaka na makavihiro kumeleka o guvernu uwa vaha sitiana ala uwe nikalike over hamiteko so hiyana hiyana. Presidente anikuru nna nno provinsi ya Uniesa Ajuma Rashidi onve kila governo uwera wakalaka ukumila i projeto ntuko e projeto eneri wa fundo desenvolvimento economico local e kaleke ukaweliwa atu musuruku hiwe hiwaka e partido uwera asitiana otene e provincia ela e kaleke oro hamholo miteko sotukula e provincia Uniesa. Mutuko ene ule uluma masuala nolimpa na mahuo virhiwa yaka mluko mshesheni tanamosa ukumela opakiwa mkutula wa sitiana mpuwa mwa epartido Renamo. Ihali mwemara ila salempa ni osuma ni miyo Januari Eduardo. Nera huwa tutene usheshelo kwa male leo ni mhalengu nina kamiteko osuhi ya na hiyana sidikumi heriwani Radio Mosambiki. Asante.

Gongoro, Masuma Musamiki, Nakayo, Ulmihani, Hasinta Muno Tenemrivam San Hio, Nirumla Kawirayo Mo Venya, Sai Sai, Venya Hai, Wakalawi, Murinokumi Omalelea, Nera Mulukum Tokwena, Yui, Aropanae, Wena Veni Venye, Namahimitako, so Hiena Hiena, Maho Shayo, Oliluvan, Rinukuna Mararu, Namteko. Kwenye tila ya miluko milini, matani mashashe mweri ula wa julio ya kati ya 2026. Nirima msampo mita kwa sawi ya saradio. Paka mwimara ya sezorash. Niweke masoma. Niweke masoma.

Ihali siku mihiringwe vate ni muluku ngwe hasa usamari la ito sote ne siniru kurara wa mosa ni mwala no oniti ni wa jete ze pudere. Sini hima wera Mosambiki wa kula iaka moro on hisi wa woho veliliwa unena nariha mikwara sopwa haemilia wa miluku miraru sa muhuru wa kula iaka. Ihali ia sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu. Avinyaka 10% ontanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuliwa ni epoma.

ko ni himma hu itusin wi hira wera atu e hiseke muhuru wo hovelila Mosambiki kasirere. Ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu. Singwela wa muluku ti overunya ni etari. Irisa sosia muhuru wa mahawa overunya ni etari. Mosambiki kasinrunya ukumelila. Masi wakala wera sino ukumelila. Sina tanyira wera mikwara sinchi sa muhuru sina nareke. Atu anchi ya Mosambiki ahisa muhuru. Yerilaka ovariha mitiku iya. Ore herirai mata. Ohula ipiro.

Bovira Wikwe hira wira eviriki mwotakoni mwa kuveya Olupata Wavula oravo Ohisa makala Wirla wira omiliki munyepu worera ochiha ipuri Imombe ni asina mnama akina ohuwiwa Opanya ikuni Owo molila otayi asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta Mosamiki, oni himato wera ohawa tontanyera wera atu ehiseke muhuru oho velila. Nyoko mawani atu anchi ahisa muhuru. Yerilaka wakuviha okweha imatasaya. Vakina yerilaka orehiran shirishire mwa impasaya. Wawera asinam nama owo piha mehipieke mapuro emankaya.

0: masima ho shusheni untanyirawe watu mukalilo wawasa ohisa muhuru wohovelila. Mahosho antanyirwa mahawo hisa muhuru woikala ntitimi hukarere. Moro, onna wihera wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira ochia wataya. Asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka onita nyira umala isajira ya taya. Masiniriki sayi wawu isamarela ni mukalilu wohisi wa muhuru woho veliliwa. Anakula ti anamatia sinoya ni ana Salvadore tekunle ni programa ela.
1: Kwa tunako hisa muhuru, tenku limila kato kepiro dai kuhisa kane neseni. Tambe tenku wehaka tambe, neparo hisa, memu wa hisaka muhuru, itu sinji sinhono ni yaka wa hisaka muhuru. Maju hisa muhuru, tunako hisa muhuru udimilake majipiro. Na alela tu sena anhisa anaka itu senyo, teki himaka memu sulumo, alimileke toke piro dai memu avarake ntakwa ya paka ayo le deyo kukushipi yaka moro le nupondi wende rile ya porge atufiye tambe erivi daho tayaye la tambe tayaye no nanara memu atamapala manoha waka tambe ni na masote sinoha waka
2: miruki nava haka mi atuwa nisa mhuru ala hiwe heraka kuhisa mhuru epresu udimila toko haa watokore kinutuwa kipaheva pulimilaka hao Kupa hakannya, ni orang moral itu istilah itu ikina. Perkara itu lagi ikina, mana apa hau sikina. Perkara kalau kena ampake imaja ya yosara madashi. Walau itu pun banyak muahisera. Ikina, pada upah itu sedih sikina tu sintunya atau orang sini nak jutaan tu. Untuk kamiri, untuk kasinama, ama apa lame. Kalau itu muahisera, lagi kihiti orera.
3: Nsina naga miyo agosu domingo sinosu weliwa. Ma sinosu wela shamanjiba na anamwane niliwa ali togoli ya shehe ali togoli umalanga. Wa muhada. Ahe, wava hondo ya yohisa muhuru ela. Mpaka hizo musikiti notali haka wale ela. Tuwela lupana jonde umuru muhuru wohisa. Nikongo na muhuru ni utamo ni hisa hawa li susi njiba li namasi ni kwa. Sihingwera weda, sinera haiso kana mwemu inowa. Akaba anomalo kwa hui koroba sinomalo kwa majatua lendelo kaniwa. Manda hiniwa ya. Sinto kwa wawulu mabayadona tu hiswa la njibali. Vantu lele kinu ulu magana kinera. Hale maluwa ni yeri kuhulu wa muradhi uni. Iweka atute ni wera joni. Unukudo hisa moro. Moro ni tusi njibali sinanara. Neja ajira mbaka kinkala. Na nako hisa moro. Olima mutuima dao kusera mkwipi mwee. Kwa kusera vava. Kwa hisaka makutali hujambu jelo wakatu muhuru ni ugini. Nukilo hisa muhuru wa nini. Nari kunko mbulika. Nikusere kesoni hisaka makutarale. Bahalike vandera. Mashu hisa muhuru. Ndroni hiye. Ya mikino wikila shabanjiba lewe ratute naga niwa. Mereha ni ugule yale makarelo ali. Ni kailige magani. Bome no hima na hiyo ni silamu no hima. Machindelosu ya ni moje lea. Haani.
0: Wanonto akala nera wera. Mevaki hisa muhuru. Wamaha ulupata. Mutuwa roko ulupata. Nunumero hisi wa muhuru la.
3: Nari. Mutuwa asunaka wera kinkela ulupata. Tontu mohoza mo. Ni mohiza ondero ulupata. Tumomu mohiza mo. Gero nosu wanya mpito vila lao. Dawi wera tumu muna. Malasha nosu wanya maracha. Nene sena ikalene. Onabiri ya mumu. Majina isena kamoro wera ulupata. Ndoni hiya didudene ya kaino wa hatutu dorera. Ni hiye. Na asoko pahi. Ntarike mulupata niwe mumu. Nihene mbuso ni mo. Nmerege mpito ni mo. Nikaliko hisa moro nari. Inona nari labwela. Nemirika sinisangalala. Nelabwela kinena kineta nene sene. Balabwela kala nene sene. Malasha ali. Balabwela kala nene sene. Maguku ali. Balabwela lipa nene sene. Seye miriye sinilibia. Masi wana wano one. Atuhiye neta huwa. Moro ni mwaso hisa. Neta huwa mangera akala hanu mwaso uhiwa mangera. Alutene uhiwa maila watu. Hala tuye vansuwane mangera rigiaka. Yala dududa kaina dududorera. Bani heni wa wabo, hadi bomu nanaria, mpoko mdugu ni nona nanaria, mangera hiyo ni njahu. Vano kila uha tuyalu morela vati, yeri tuyo nana ravajibali. Kinu ulumaga wansina nini ni wana, yeri ndoni hiyo ni herike hii hali.
0: Miruku sosa marela muhuru, siwi himwe ni ana Matias Sinoya ni ana Salvador.

Tuchi kuchara kuchara kuchara kuchara Riva riko poche kundai Pazu kanda tukambula nan Kwenda mungkongu mpepe Upanga di masengo Kauza za kwezi ya chitu kukom Akuto kumangu yetu kuprovinsi ya janiasa Pazu tukwa wana mandu achi siungula ga siungula ga Niwane gala uchila gaku niwane gala uchila gaku Niwane kuzose la gafa Utia ii Kwezi ya chitu kukom Mwako tulalira kuinsa kunguru kana machinjetu Hapa na pawa ili se Radio Msambike. Kasi ya unotendo kwende tando kusiungula siungula ni nyimbo. Kyo kuzosa kupitaji la luwa lam. Mungu masi mwachi njeto mkutupika nila. Mbukudile wa ili se uche. Waladijina.

Tajiri Power itwa Rasi Finti Singh Kumeditu. Bali basi ni ukimba kwa Africa Melody. Sambari ya ukimba kwa kwa Boy Fox. Amo ni achina mwembe. Ewa achina mwembe wangari ya litima. Wachi yao wangari ya litima. Mwembe, kitu vile ya lale kebe. Mwanya wanga teri ya lale. Amo jimi kebe, kitu vile ya mwembe. Yeah, yeah. Kimba kwa nye matawa yesi jaji.

chirangalalo ndotendelesha patondoro vakudile wale zvakunokunda kwa Jumatano bazva kunokuti kutanda kwa programa magazine gashinya mata programa gashinya mata teno kwa muno mwimbula radio Mosambiki akunokwishinga arwasla Jumatano twaga pepo nishitimati mashako mulika kungulukana mwashinje tukunzangala ni kuiganya na nanya mata ago atenda dingo dingwa pauti akavagavara ukapamwa Marjanti tepika na peo jidimu inane programa jashinya mata chosa lagamu ni ula Radio Mosambiki. Akuno kuishinga. Mazo tuwe mbebe paka na kuma peto kwa programa jetu jeleja magazini jashinya mata mungulugulu ja Dezoraj. Azina ngwa mukunzenda karibu karibu ashalongwa shejangu tuwe tuwe humpepi mpakana kumapetu kwa programa jela kweji. Programa jandu ozipa kuno kumangu tuku provinsi jenyasa nope nope kwa nyamata.

Marzanzi pamazen ulelo juma jumatano barsa na gani marzi ungeno gambon. Marzi kufumu la jumatano dipa nyumbaji ya nukupika la radio Mosambiki utufama utina utikupika la kwa mbone. Kwa programa jileja magazini kashinya mata. Baron kwandu andi paule ndole lujo no juma atano. Utuwama kuntena chanda gani ule nduwe nwambone. Njende nilungu. Baron kwandu andi nkutumano kwa paira ruia hii. Di nkulwala, di kushipatala. Ia hii ngale kaa kulipitila kwa mjama nani. Waga kuomba kwa mjama nani pakuti ule lwala kwe ujua kupita maishite mabe. Ni kutitwe jem kujila nkupanga nyamazi ungetuwaga mkutendanda ini katema. Mazungu lika gawagan kutuka musire upomu mwetu ni mpakana ulongu wetu.

0: mwashije toro badi kutupika nila une DJ na Sudaimon. Tudu mpepe Jumatano jaji programu ja magazine geshi nyamata. Santa sante. DJ Nas, DJ Nas Sudaimon.
1: Radio Mosambiki, where is Wambambande, Chilambo cha Mosambiki.
2: Barfari zine nyimbo cha Sheikh Omar cha kuimba kutula ulwa ya Young Love Entertainment ni bari kutenu nchime jen kusala indi ya itendoba ndi mu programa jetu ya magazini gashinya mata. Barfari mwemu notuishi ni kampata katuaga, kampata ka kumanyidla kwa angazwa malu, kampata kileka kuimanya yoza ikupita ndunia. Pa ujipa kampata kala utuishika gani umini majiganyo. Pa kupita umini majiganyo tushugu ya gani kampata katukule umu. Kumbelimberi nenjua aga kumpa namba jetu jila jile ipa utintendopa andemu programa jetu ya magazine gashina mata. Tumiri aga message rala kwa abi mkurimane guwa. Jina jenu ni mazengoshi mkwa nkupanga njaji nwanda rajino ni mpakana majiga nyungishi mkumbrisha kwa alishila. Anyamato anu wa dinkupika nila. Wailir ajinonda rajino. Ni ipa kumpela programa ndiune Vitorino Kasimu. Nishika mchirushashi mweni Abdul Zakariash. Maesi Natia San. Mae Margarida Nchwembo. Jomara Imundu Matola. Pampepe ni Ashmwene Dil Sofio Daniel. Wanyo lini wakuwaga nkushishidi mbapo kuti programa jala kweji weja kwenye kama uto mwamboni ni kwende ni kajimbo kawidi. Kwa ujibanyi mbo jala kweji tushuwaga nkukuya ni kama pataka. Kumanyirila kwa ngazwa malo.

Aswarjini nyimbo chawi di uteno tuweje mkombushila hanu. Kama pata ka kumanyidi la kwa ngaruwa malo. Kama pata kuimanya yoze kupita ndunia. Kadibu ni kupika ni la kwa mbone.

0: Vahutanda, emblema jeshi la mbushe tusha Mosambiki, mwanaishi ndupela gai. Shiburushe ugule, ni uti, jajivi njirene, ni dijela. Roni bariba emblema jetu jamu chilambo sha Mosambiki, jidimbu ani. Shahu inani, diwa didi nkukoboha. Ni mtundu wa ushejeu. Roni shamu mbadi mwahwe, shidimu wa shitungulu, ni menu. Hukono wa dioni wa chiji, irimani gwa indu pela gai. Peri wa imanga, ni muwa. Varikati vaye indu iwidi, vanandondu wa jesejeu. Roni bariba emblema jetu sha chilambo sha Mosambiki, vanafaisha presidential jeshe jeu. Jaji huwete malembo pela gaga, Republika di Mosambiki. Malumbo gaga huwete indu ya ihurimani gwa mu emblema jetu jamu chilambo sha Mosambiki, uti, jiulori ya huti, vakujivata independencia ya rashi guo kumenyana. Roni, nijidi nchinjo wa shilambo shetu. Shibuhu, ihuloria kutiwe, irashidi guaga kurioma. Dijela, diloriaga marengo getu gakudima. Diwa, diloriaga umi wanyuwani wa udinga nyigwa. Roni situngulusha na menosho, sheleshi huloriaga huti, jeji iloriaga ya marengo ga fabrika. Ni vandwa ya idimu emblema jetu, malumbo gahwe, ni huloria huti shivata vata, shatuhwete ni marengo getu gahudima. Rano ndondwa jajidimu emblema mwetu, jele, jiloriaga uganja ni ilambo ini. Vahubwatiha, mwaimanyi huti ama shongeri wadi wahuimba nyimbo, wahuno kumangwe tuhu niasa. Namba gani nyimanya, tame vavovo, ni mpiha nai.
1: Nalia nasikitika machozi yananidondoka. Nalia nasikitika machozi yananidondoka.
0: Ama shongeri, wewe alama gamu distritu jasanga jajuhurimani gamu nomu provinsi ya jetu janiasi. Nambo

0: malo ya lelo jishi huma betu ni hukumbula utinaiji mkuwesta ya emblema ya mchilambo shetu sha Mosambiki gadu edla gabate blujani mbuwate milashi mwine itu Vitorino Kasimu gangu ntenda bai digongo tudikadive muprograma ja magazini gashinyamata
1: ah chalongo dunia Nijini pila mpangwa ntijituwa kakula lakabena njini kukapuka Nijini pila chaole na njika mna chikuwa na acho Na mnika kwa dunia kwa mba watu watamila dunia Kapena njile wanu kongoya kwa wana kulia nao

Shikomari unotendelesha patondo rubadi kuvika la wallet akunokundai kwa Jumatam bari akani kadika mpataka tukulomo kampata keleka twaga kukungulukana nimandu nomba kwa tulisila maji ganyo tulisila maji ganyo gaukoto pautino waina matatu jwa kutore la ni tuwejua ipanga nyamiru mwetu ni bari lusima jengu kukunguluka ni anya matajumo jwa kwe asha jinombi mkutuwa maji ganyo amuka mpatamu.

0: Ni parce pakutanda ashimen ajimushe kuti
1: Asimwana unenyi mwise kwa dia je twaradi msambiki ba
0: Ari no nendi jo kurangla simwana tuende kwa manyi na dia
1: Basi unene kula se tasu msalimu kutio shila kuna kuma hago posto administrativu ya kunza awizi
0: Rasimwana tasu msalimu ni nene mata mizumwa tuko kuti namba wijua rura kuila chitoko ku nane mata tuwejua tinaidi mulingwa ni mata mpakana azika na mapu
1: Iya itanda anda anyamata pakwele chitoko kukosha anda anda galongo ya mazengo Ujia kuzeweza mazengo, kama uti atewezi mazengo, baazi mkupata ya kupata makobi likumpele vojo Baazi ni yezewezi la gabani na angu kufuma gaya kudia, ne kudia gani wanache Baazi pata makobi likuvane, baazi kupatika na meza mwanakwemu Kunyulula nyulula nombisa kulimba ngane chako, baazi akala gawanache na asinangu liwekwa na angova Nyo baazi kana, alejo kuchisi limba munda yine katema Bazi mazengogo ni gala kwego, bazi maikola ni mwere mojo, bazi alia usele maikola mo, bazi kikapani nango, alejiwa kushapano mbe mbale, alejiwa gulula nombi ya kuwala yao, nombe alejiwa kupika na bazi kwa mba gashingu ya kwa mba shakulungwa, kwa mba kweta chitungu kusha kuno kumusambike kuna ashimwene.
0: Yambo na ashimwene. Nisamano nini matapa kutinombi, alejiwa shimbise kwa mmiri, nisimwetu, baga watinadi mwedimbo.
1: Bazi anyama taba pakale jiwa kuchimbi zikatanda anda etu kulikuli chimbi chile wazi ene Ligongo hapa liwandu wane nga tukuchimbi chika ligongo liangali chimbi chika kwa chinzi yewe zano ni wandu wala nga kuchimbi chizia
0: Kela kwee
1: Wandu wala chanda anda chicha yuko mbre chibazi kulichimbi chile ugo chanda anda kulongo la kuchimbi chile mundu njiakwe Yola mundu njiakwe ya kuchimbi chile ajo nondemo cha nchimbi chile Ehe, bazi wandu kubaga bazi wanga nyozia nyozia Bazi wandu wanga atanda tanda wanga ywe chilema bora Wandu tuweje wakonda nashe nene Kwa kwa amba nobe no jiji panga vitari ukangani utinda majumba mwetu munu wa chumwene
0: Yamboni, ni kwa hali nipofala kato nifanya matuwa kwa hali nipotenda geni Mnisi mwetu ni anyamatala kwa hali watenda ni mwetu yunga nombe Kwa kuti uka waga okaro vile ni mazi mga kwa hali nifanga ni mazi mgelega geni
1: Bari chanda anda bazi ya nyamata wajim kupanga ni ya geni ya unotende uno Chanda anda geni ni jileju bazi wa chini chini chini angolo wetu Igongu yara kwa yu hili hivila la
0: Yala kwe
1: Hina agapa kutipu unengu etima kubili Bazi kujia kwa atukana maye Kujia kwa rambuli ya baba

0: ya kwa tukana hanya jimwene wane liti kipa ujumwajipa mpaka angu ni jenta andawa makogiri ujumwajia mbiyadu tukura wakaja angaji endele sela jiwangu ya kutuma ufile gala gali kirejase jase
1: yoi
0: ee bari ni mkwa renda gawandu hose pewa hali mkupanga ni mazangwa unautende unuwageni mazangwa gali goze bari tuwa nituwa chimbi chiri hasina angulo wetu tuwa chimbi chiri wanya maye wanya baba wanya anganga awo bari kwa kwamba mno vilove ukatile upile wetu mundamu mwetu wa shimwene
1: kela kwee
0: ee
1: niso imani uti jiri arno kwana kwana ilwele ye jinji ya iwaga mkutusamana miso mwetu ni wenu watudi animata wago watanadi ngodinga parurai siga hii ilwele alwe ni mpakana kudigura uunumbe watudi animata kwamba ilwele kana ya HIV kana ya cholera ni ine ya kwa mitu ni mitundu zonu
0: bari ile ilwele ya simu ene na miaka jino hili itene newa boma bari ya vilesi mazikito kwamba wandu uze se bari ya kujige mazikito panangu pakurakali chengila ile ilwele hii basu otepe tuposhele mazikito wala mazikito galangaga kwa nchila utandi mazikito galangaga ati jila romba bari tukunjeje basi ndo tukuraka kugona
1: yoi
0: ee konichari ilina kuyona kutunegu wakiva chiru papa ngu pari mwonga jamazi kwangu ya kwa ula kushipatala ziko kushipatala tukwa ijimi kela jote peje mpaka tula meweche nene kwa kwamba munda mwetu paka mchiru mwetu
1: yoi
0: ee
1: ni bari ya simone kwa mwembe ati imani kutirano anyamata kwa kutena marrengu gaudi na anyamata wala kwewe marrengu gala kwewe waga watana bari pokuti ndaija kugungu lagu mwleji ni rumiria ruma gama mota au nombe yungela kwe mpaka na arwerilpa imbe ya ntumune na mpaka na kwa kamusiria kuleka kwa ruma mota
0: ehe bari nomba anyamata wile wanyo ma mota wawa itesenya simone bari ya liya gunguli ya kugungula ila patikeni ya utambaji na patu jiru ume mota bazi wa mota gala arumeje bazi nombe nombe makozi liga mpaka utambaba baba yangu tika yone ikuwa pa kukuma mota kwa nango baba chukuga mbiji kubidi kulato kwa mula pa mota mlinga ruma kaja asimwene
1: yet
0: gongo mota ukubayi wa joje wali ya kulia ni kwela
1: ifai kuhutaga
0: kuhutaga bazi njiorile ni ukubayi bazi mele mele ni kwela kwa ayamani kache vitorine leo kama
1: tukazi
0: kutalimu elewo kutieni elewo alimuote vena mwaji orile bari kwenda achenene
1: kutiaji kuite ya jojile ya
0: kukweli kumotoko mwaji ya hee lutumbo kwe kuno basi hali mkwenda kutia ambana zele ni pavuhoku kama kutie bari kwa mba kuruma kumamota bari ya kulia panina ngopangali wala tukwazi tuwaji bari tutoto panina ngopo raboni ingaji pata wala angete kwa mba kulia angali ingete wane chulia kundila bari kukia ika waganga mota wala bari tukoneka na wotu kala magache nene bari ile nda munu wame nga naziwa sene na zimwene
1: kenga utusila garuma mota nambo tena kakoyori kakoyori na kasabuni kaunga akapari
0: jimumbisa
1: kila ya kukwala yao
0: iyo yu azimwene yele ni ya kugombile siria ino vile gabo kutulima uti unahura mbile mota tika patike neka mota kala wapako jia kwa harula mota kwa mbaji ya wika bazi kwa duwele wangazi gala kutama kolonega na fe kwa hikuwa sene na zimwene
1: hikuwa sene na iyo
0: mbuyo wana kumangu itukunu wandu wanya matacha jingi wandu wacha jingi makondiri ya kupata kujia kumenyanyi ya bari ya zimwene kujia kuruma kuma gele mamota agaga bazi kujia kuruma gele mamota kujia kulia wangali ule pa nangusha kwa senga bagua
1: tika jumba lona japa kuhisi enda wa lelo
0: neka jumba silone chapa buhiki angawa lelo baru kutikala bazi kwa mbaka kuruluri kwa pepago na angapa guwa
1: bazi anyamata iroro kwa kute alameja umi wao pa nyumba jao kwa ya alama bazi mirelo
0: iyo iyo
1: ni kwa kwa la kuroni kwa anyamata timani anyamata ane mota ato kariji mkutongo la chenini hakuna ugulanya aga pa kutute ndibiru kwa na ila kute uu tseje au una wagangu
0: wao ya ila zimwene wele wandu wale tuka rala nyamata wala mpano ya jinovinove ikuwata nga jinovinove asimane mikologo ni maka wana agaja igongwa rungwa linganyi li mamota galagali originale gambo ni kutongo la chenene wele wanya wala tubu dishikapa jila kuja kukola paka mawe kulungwa kape na kuja atiora tubu dishikapa jila baharu kukuti mota wala utendi jimaka gweni mwaza utiasiri eneti nyamata wali chekina angawa sinyamata zimwene wewe udangali usimbikindo wa wandu
1: yoyo
0: wewe lazimwene ngali usindikimbi wa wandu rano ni ngwa vile kila ntenga kwa kuti jamani ngawa yala kweyo kwele tuti mbichiri ane masakwe kama dhote la kwego ata mwota ukajwe vahinga ukuralale ata mwaji ukari mbajile di mkwenda kai uwajilwa di mwaji akuteti jindu yo niyake ezi
1: kai uwajilwa
0: kai uwajilwa nitafa na andi
1: kumwota watu ongo lasene na uja wika uchenji masakwe
0: auya wika uchenji masakwe bari yele haa kai uwajilwa na asima nenga uwajilwa aga mwuzi wala ya wajilwa kutakwa wawawa na gari pamota pala bari aka ikajenda gari tena atakuwa hauna ikali yitenene na mungai kwenda eke makali ya kutiozia matubu ni kitapa gala akutiozia kwa amba kuligala mota mota kwa amba kwenda
1: na kwa roni wangashi mbishi kwa digongo wa kwenye nda kudishi mbishi
0: ee nga kuchimbishi kadibungu ya kutia rene za kudishi mbishi na kati kwa yukutende kari ya ishiji kari hene
1: ya mbuna wa shumwene tenda santi ni maji gano gao tu imani kutahani kutubi mapetu kule kwa kampa atakotu ni bari kumbli kwa papa marlamu kwa wandu mchishi
0: bari uneji salamu wa unotende uno bari kumpele kila rwani mmoji wa shumwene
1: uya mika
0: ehe bari nga alivadi laga shumwene wala amusa salimu ehe babu angu wala kumbele kani kubaga salimu isa robota ehe wanya shumwene wala isufu abudala bari ni vandu uwa kufika na kwa kampataka no bari unengwa apele kila marlamu ge jingi au nukusu wajuma atano uno bari nga apele kila rlamu ge jingi shumwene vandu
1: Asante zinja shimu nangu patenda zante mprograma jetu ni wakana ulendo wili.
0: Asante asumwenene ya mshiri kwe jija asumwene.
2: Programa jashi nyamata. Mprograma motu kusimpa ya masyonga kupanga nyamata kumango tukuno kunyasa.
3: Magazini jashi nyamata. Mpika na programa. Magazini jashi nyamata. Chila jumatamu. Jana muna jashi. No mshara sisi.
4: Baswari jini kampata kile kato kule umo teno tuweje mkumisla ni kampata katuaga kuzema message ya mkwange nkutumiri ya mwaisi njie turu pe mkwange kutupika la muna rizuri katuaga mkwika asla jumatano barishin kumbrisha tumiri ya message jenu panamba jajidi mpila kajija 8704297 11 Guidria 87 04 29 7 11

Ni Lorenzo Musa din kupika la programa ya magazine Gashi Nyamata Sant. Bonjia Raj Mosambiki jenjeno nkuaga. Raivani Latifu chosh laga kwele kuiwoni na kutikuwa kundanu bi programa ya magazine Gashi Nyamata. Mazwele kumbere kwamba apeleka marlamu kwa wanisho wadina Oscar, Zuleika, ni Nuria. Ni mpaka na wandruzi wa Manuele. Raivani Latifu kwele kuiwoni. Bom dia, Rádio Moçambique. Dina jenu kwa ga Mestre Nelson, chosla ga kwele kushimbunila, au tanya mata, kwende ture wewe.

Baruna batubushele mesija kuti bondia Radio Mosambiki dina jalani kuwaga samchi matenda chushilaga kweli auti kusedi jadishiri tujasanga rila uchi mazu ngugamu kwa wandu urupinia kwa mbaplika marlamu kwa anishwa urupe Marilishinga Jojo Pelankaka nimushi Marabaru batubushele mesija kuti bondia Radio Mosambiki Dina jelinu kwa gasta ubi, wabi chosla ga kwele kunnomba. Amo nuntamu njishinga. Baru ntubo shele, mense ja kutibondia Radio Mosambiki. Dina jelinu kwa ga Moffat. Nimbauti Moffat jikuwa kuna nube programa ja magazine ga shinya mata.

Maruntu boshele mense ja kuti bonja raj Mozambique dindelin kwa ga shaibu waisoni chushla ga kuma jiga kwele ku distritu ja kunga uma na kwamba utianya mata kwende turevere marlam gaule ga kwala kwa ma kwa ga kwala kwa Maurid Usumani ni une Vitorino Kasimu alikumeliyo kwa Bom dia, Rádio Moçambique, dindelun kuaga. João, chosla ka kubaru ja kuma tola.

Barun tu pasal message aku ti bon dia Radio Mosambiki jenderun kwa gama teu jali chush laga kwele kumarika ni kwamba apeleka marlam kwa nyumba jawadina amina barka ni kwa shimeja uru pi wadina wadin kurman kwa kwele kumarika Azo tukwala kuma petu kwa programa cha magazini kashinya mata. Bondia, Radio Mosambiki, dina njelo nukwaga, Matola Isa. Chuo shilaga kwele kusheshi ulugu. Na utuwe kwende, ture repa utitwe jengu kwele ashtuku kwa kuna kumangu etuku niasa.

0: Bom dia, Rádio Moçambique, Dinadino Kuaga, Cota Navas. Barulho com a Bapulica Marlamo, com a Daiguane. Ati Marlamo com a Daiguane, Laura Cássio, Georgina Akibuni, Zimba Mambo. Bom dia, Rádio Moçambique. Dinajeru nukwaga isofu liluweni chosilaka kwele kuluteri atitenyo. Niwele kwa kuona nubi programa ja magazini gashinya mata. Baru marlamu kakwala kwa manauka ujwadina Krishina isofu liluweni. Pampipeni mune vitori nukasa. Masante jajinji.
1: Konya sidu purubapuli. Hai badi. Tradisional mo papuli.
0: Bon dia Radio Mosambiki, dina jolo kwa gana litu. Tushla ga kwele kuna mwanika. Ni programa auti kwa kona nupe.
2: Bangalima ko bilinya mata sha kwenganuma. Bangalima ko bilinya mata sha kwenganuma. Nambi mwechinga de uli.
0: Barula kwa mbapule kamar lama auti kwa mamekani kugorupe. Kwende turevere. Aritu tetu tetu ndi kumapetu kwa programa jetu ya magazine gashinya mata. Ni pangali na yirikala pangaka bashulang. Ni kutendla sant kwando rvant kombele tena pande programa jele ya magazine gashinya mata. Ni kwando angani kombela ya inga ndandola dihunja kuti Juma Mur sabaru jele munda ja 14 hours ni 5 minutes. Nenjua gapepo no kumpela programa ja wali farjo. Ni basi nchi kombele katena pande mu programa jela kweje. Masine, gulangam pakana, Juma Mur, programa ja Wireless Panzer. Bye bye.

0: Tatezo razi 11 minutu chingupika na basi kuilangam kwa chemari esnati ya mtiasani kutuwe chilo kabasi kustudio dem kutiyai alitayari kutatupere. Nkani sietu siya pachi yao. Chemari bundia ni kuchero kwa mbone kwende tutame ni nkani sietu siya pachi yao. Achalo mwa chinjitu pukupika ni la kwa mbone kwa Yusupe. Yai.
1: Dai, janga nisietu. Ngani, siya kulekanga na lekanga nao.

0: Shikomars yo kozvan kutubika ni lava kutoshla kuno ku radio Mosambiki kwishinga yishavle vanda vija kumpela ngani zvetu zvakwandilezya pashao lelo jino jumata no tuli kwandla masiku makumigiri mbambo rana chiche mwezi wa julio saka sa 2026 mbika nengani zvekulumba tujigele kudai kuno president da republica Daniel Chapo vatomeshe Jose Mateus Maria Katupa kuti akaweka muzvijwa nchilambo muno nchilambo sha Bielorussia asha kulungwa boma azoze lembata wanyuwani wataweje kutumishi na makupeleka ya kulia maikola ndopendope njibuku ya ndanda mpaka achaka sha 2030 wakapanga ya nchilambo ya kuza tuweje kuzimbe ya kuti waboma nchilambo sha Irau waliju kuponia mizindo matika kwe mambazi ya kwa meleka shashili chilambo sha siri Jordania yosope ingu jigali la unesina tasani ali kwa mbula malewe Adolf Sadiki bondi ya kubika na kwa mbune pika na yose tujigele mautanda ngani ya kumangwe tukuno kunyaza ali kunyaza kuno wakulungwa wa shalishitu katolika wakulongolela kwa wosope nchilambo muno mwalina lia papa nusiu apostolo waliji kuzimba ya kutililolila katemaka waliji kuzwalishilo kutikulorwe kumangu wetu kuno kumusambiki tuwejo kushimishiria utendele kulika kumangania ya ukashi kwanje yine ikulorwe kutende kwa ili kwa kulushila wane wa kumangania angalondeka pakuti ozo petuwe jie mkubika ngana mwabika na ya kutipa kumeshe tao.
1: Uben e o mal crescem juntos no nosso mundo. Uben e o mal.
0: Nchilambo muno yikutuba ya ukashikwanje tukwamba yukabu delgadu kwa ulanga vandu mwanga londeshila pelage ya tenle vanka wabala ya kwa ulanga bishpa ukilimani. Na mwela kwe yunga ni yunga ya kuti lambumu. Tuwenye wakusewezo papepe paku imasi ya kutikela kwe yunga ni itandila zoni nchilambo muno. Vandu awenye wakwa kulushila vane.
1: Todos os escandalosos. Y todos los que practican inequidad.
0: Ile waliji kuwesha wile wakulungwao. Sano pa kuti waliji kutenda upande. Pa kuzwali ibu azakatali waboma kunyaza kuno. Silva Livoni. Ati ya kuti ya kushimishiria ni kukulika utendele. Gali masengu gali kutenda waboma. Kwa kuti auno utende uno. Ali kutenda yozo pe kutukuka mdelgandu. Wandu ala mechene. Kwa tumula ganyo, akashi kwa nje, ashina mpitiku, wali kumala wandu zile na dosyo. Mwabika ni haku tupe kumeshe ta.
2: Nos como governo, naturalmente, vamos continuar a confiar nas instituições.
0: Gati mase nguzoro kwa kutenda oso, pepa kutu utendele utwenye, wakwe nana, nalikuma mwe tukunu kumusambike.
2: Iso, vermos as imagens da sua recepção no aeroporto.
0: Ine wali jikuwesh ta, Silva Livoni. Pakwa mbanga, ya masengu ngaboma asakatari maboma kunyasa kuno Silva Livoni tulile waliji kumita moro memwali kunishiri ya mauta ngame tolowo tukwamba maboma mwele kumita chasari chiri ashiri yende kutiawe nyo kwamba mauta angubandu mwanga mimila atite ya kuti watawe nye kumima mauta kame na kurumizi ya mizeu wandu wali kusawuka tawe nyo kwa kumba nukunya kwa wika kusha unishile. Mpika ne ukungulisho waliji kutenda ni aziene bomba njimo akuno kwishinga.
2: Neste momento todas as bombas nós já estamos a mandar abrir, que não tem comissão, estamos a mandar...
0: Tukusha kutima utaga, anga wejika kwa batavandu ozo pe, atalia jigele sementikashi, atalia jigele waneo mili, doji, nga ya kupima. So ni nga ya kutukunja kukumula kwa leka wandu wali ya jimi jimi, ali ukemeshi ya mauta, wandu wajiji nga kusebeza. Ngongoti ya kutinga na kula mauta kwa kwenye la mamoto kamao. Yela kwenye tuku yusaka.
2: Ndera noita presos karo, vamos encerrar a bomba, vamos multar.
0: Hini waliji kuweshita. Silva Livoni, pa ukungulishi waliji kutenda nazi yene bomba njimo, hako nukwishinga. Shonjwa waliji we kukulolela wewa radio Mosambiki, ali kututa mauta ngari njimiseo, mpika ni watiga kukuluka nazi yene mauta. Dando se usa njala.
3: Parte quando ele, não é ele, a pessoa só deixou ali, não sei se viu o movimento, saiu, nós não sabemos nada. Por exemplo, eu sou taxista.
4: Está vendendo roupa, quem é o dono desse combustível?
3: A pessoa, tio,
4: esse... Levam lá, esse estrela. Não tem dizer
3: Tenho.
4: Vamos lá, leva.
3: Não.
4: Você pode a roupa dele, tudo isso, depois tudo que está. Não é possível combustível aparecer aqui. Vamos saber. Para lá aqui.
0: Iya yari ene wati osli rano mwa wilanje, iya yenga tuwa wilanga ati ati osla gamele galeka. Na amuroni mbujomo wate kutima utago gao, kukutima nyawa wajigadile kunye kwa asali chizia. Yungo pele ya kutima kuzimba wakunungua wawa, akuta kuhishiga ya ngozi. Wane akungumbazi ya mautango majumba mwao, kwa kutipaka ijigadile ubia ni kumalama anduguwa, ishi ndu yanga kusaka kubika na... Habari jine, njakumangwe tukuno kunyasa, njakuzimba ya kuti. Lizodila wali jingwa wika njitengu, ashimwana nkumbwa wanyuwa ni. Tukwamba kwa kuti, taka wishi, kushenka njila, kushentalika, kungauma. Sano, Adelia, Alberto wali jikushentalika, taka wishi, kushenka njila. Sale yao, Gabriel wali jikushenka uma, saka wishi, kushentalika. Sano, Sheka Azimu, Abud wali jikumwebe, akwaula kungauma. Soni wali njikuwa wika njitengumu, achata katari mabomba mwene manisiri tumo, nukuwanga Rafika, Antonio, Filipa, Batista, Celestino, White, Isabel, Shande, Moraj, Aideni, Tristeza, Monomali, Nitomaja, Sani, Pataka, achata katari, nisiri tujizia kushimbunila, kushinga, kunipepe, kumauwa, kunga, umakulangu, nikusanga. Gile mazengungu, unga kwa wika njitengumu, anganyawo, wali njikulongo ilasa katari maboma kunyasa kuno Silva Livoni. Wali njikuwa wenda ilasa kulungwa kutaka wenji makuseweza pa kwa shenje la wandu. Kuti wandu awe njikuna uli ngawe kwa nyonyozi ya wandu. Mwabika ni watike pakumeshe ta.
5: Continue a trabalhar para a contenção da despesa pública. Uso responsável...
0: Tumbile mwile njitengumu kutika wenji kuseweza asenene ni wandu. Yeru kusakania kuti wandu mbandisitumu awe nji wakuna uli. Kana wanga wakuzauka. Yukuloso kwa kwabika na wandu yukuwa zauzia ni kunungumazia.
5: Financeros patrimoniais existentes no distrito.
0: Hine wali njikuweshita Silva Livoni asakatari maboma kunyasa kuno. Sano asimwana kumwao wazite ya kuzitaka wenye kubanga ni ya mazengo mpele ya tite pa kwa kulumilila ni kwa atomeka. Mwabika ni watika pa kumesheta.
6: Falar de mecanhelas é uma grande bagagem para nós.
0: Tukulu mila usuka wenye kusewe rasende mazengo ngopo kwa shenje la wandu.
7: Sentido de elevar maua a categoria de município.
0: Ine wali njikuwesheta asha kulungwa wawitle njitengu tukwamba asimana kumwa. Lizolila wakuseweza mbibikani ila mbo yine tukwamba migrasau nipaka wakuseweza kusha undishile wabite kwa zakatari wa mboma. Kwa lakwe kunya kwa komazia, yosope iba kwa nizia mwa mezigawo ya kama kumizano mbambo shimo. Sano asakatari wa mwa mwaliji kwa wena nubenube, wali kulole la bibi kakuti, awenye wakulole chita utingana jinyi langa kumangu watukuno wandu wanga majika. Nubenube kumpi kama kutoshe lako, nubakunya kumalawi, pakunya kutanzania, kwa kuti mwala kwe mwane akwa njilanga, asina mpiti kuwa kutenda ngondo kukamu delgado. Ila kwei wali njikuweshita mamuwa mwakuti yae. Agano mazungano kamu delgadu uko. Atulopali kubanga niya mazengunga kwa mwela niya. Pela kashikuwa njeo kwa kuti wanjiji alikutili landa nduzine. Nati ya kutigewe nje mazengu kutende mwandupe. Kuna njamani wani ya njijile wana kumweshe kumangwe tukuno. Mwabika niya kutipa kumweshe ta.
5: Poza falha nesta articulação e condição para que...
0: Kaweje wakuseweza ndi mbizienye kutumisila nga uteknika wanyuwa ni jigongo atamosi tukuweza yela kwei sila nizi kukumangwe tukunu wakwe njila vandu pandichi cheza ano wakutoshila kumalaye wane kutanzania ni kuroso kwa kushi mbishiri ya gile maze ukulola mwele mumpikamo ni kuti vandu uo kena waga wakupita kumangwe tukunu mwangali hivazo
5: recebemos em media 5 violações de frontera na nossa provincia.
0: Ine wali njikuwesheta asakatari wa mboma lisolila panganya nye wali njikutenda ni asha kulungwa wa maobizi matika ugangamigra sau ni paka wanya unishile. Sano pakwanga wa kulungwa wa motu kwa mbako migra sau Marco Jalbinu wate ya kuti tawe nye kupanga ni ya maze ngongo pakuti wandu gana wanga kusauka. Mwabika ni ya kutipa kumesheta.
8: Controlar o movimento migratório através das fronteiras nacionais oficiais
0: para tu é nje kushishiri mbakubanga ni ya mazengo gakwa vaiva zvovandu rulechiria bibika pakuti ozvo veivejie kuenda chene kumangwetu kuno
8: emitir documentos de identificação e residência para cidadãos estrangeiros
0: kuvesha kule kwamari kuzalubinu vali vakulungwa vali kulolela yatu lova matika kwapolisi vakulonda mbivikani lamboine kumangwetu kuno kunyasa nambala javandu vali kusauka zaligongo nakumala miyazi njilumwawo munga liyashenene nyigamba kunyambujove ligongo liyela kweyo azakatali vaboma hali kumena utishonde shonde ikuroze ngwa kwenile shila kulima ni kwa londri ya vandu vali kusauka ligongo liyazala atitea kutiwe kumangwetu kuno tukwe teya ajila yenjiji ni kuroze ngwa kulima pakuimasya yele isa uzioyo Silva Livoni wali nyukuweishita lijuuri lila katema kawali nyikutenda nganya nye kulungwa kumali nyikumika na kutiwandu wa njiji ya kulangaza la na kutikono kwa lali shirimandu chibizimu kuti ya kungola ayo atalishinyeshe nene ni kwa apanga maaneshi kulia nube nube wali kusahu kaza la anjo mwabika na ya kutipa kumeshe ta
5: asegurança alimentar e nutricional constitui uma prioridade
0: ikuzosengwa kwa zali chiri vandu chimizimo ya kuti kutumbishila ya kulia ya kupandali gogolia kuti nga kwa angali ya kulia na mba kulebila kunungo mazia
5: menores de 5 anos com elevados índices de desnutrição crônica e aguda
0: ine wali njukumesheta mati nga kwe asakatali wa bomba Silva Livoni bakwanga agamina la kunyaza kundu judite maze njele aiti ya kutitawe nye kwa nile shila kupita kwa zali chiri vandu mwele chimizimo kuti aweje wakutumishi na sile shindu ya kwete pa kuhimasi ya yasa la niluele ya kumana miyazi njilu mwao. Mwabika ni ya kutipa kuweshe ta.
9: Sintimish kari dusan.
0: Tuweje kwa nisila kumanga ni ya maze wetu kutene kwa zali chile wandu kuti ikurozi kwa kutumishi la chene ya kutiozi ya mbinguda pa kuhimasi ya kumana miyazi njilu mwao ni zala mwala kwemo.
9: Sankronika ainda e preocupante.
0: Kuwesta kule kwa Mai Judite Mazenjele. Maputu. Abali inja kutoshila kumaputu inja kuzimba ya kuti. Asha kulunga bomba asha uje ulamuzi wanyua ni wakuzimba ya kumeleka ya kulia maikola nume nume njimuku ya dada. Pakutani langa asino shaka asino mpaka anchaka asino jimili itrinta. Akuza kani njele mula ninyo. Kuti wana shengana wanga wakusinda kuyukola, nome nome ashimba zeto. So ndiga kuna kuti wana shengu awenye wakuganda kama na kumala miyazi njilu mwao, so ndigongoli ya unga liyashenene. Yela kwa iwari njikungunu nilapanga ya yari njikutende kwa liizo kumaputu uko. Habari njini nja kumaputu nja kuzimbe kuti, presidenti na nile shapu watomeshe Jose Mateus, mwari ya katupa, kuti akaweje kamo zinyo chilambo muno chilambo sha Bielorusia mwajao aliku Rusia kupangania mazenga gongo kwa kutitaweje kupangania mazenga gongo njilambo ibiliye akusakania la kweyo kuti tuweje wana chinjo njilambo ineyo ni kulimbezi ya ibile kani pakuti mazenga weje kwenda chenene fondilizo walije kwa poshela ashakulungwa washiwansha kushitenda marpe wawali njikuwa vika na kuti jamani iligwa alikutenda wachilamu muno pa kwa mbanga ya walu mbilile kushiwanyisha wa Afrika matigakwe cha uniao Afrikana kuzibika nilanganis pa kutoshila kuno kuradio Msambiki kushinga pana ndipeta njilambo ya kuza atulomba wachilambo shairao wali njikuponia mizindo mabasi gakwewa matigakwe gawa Amerika Bazilezi ya ujile chilambosha si Jordania ali kutendela kwe ligongo ya kuti wakwa mele kaka ali kuponi ya mizindo chilambomao sano kulikuanga pa kuhishima ya ali kupanga ni ya wanyao hei kujigali la kusawuka kwa mandu chilambosha irao ni bahasi ya sano kuzilega ni zituishe kumapeto kwa ngani zietuzia kwa nilisi ya pashao lelu jino Jumatano kutitea kutiasa kulunga mboma ujile ulamuzi wanyua ni wakupeleka ya kulia njikola njibuku ya nanda kule kupirimaria pakutani laga ashino shaka shino mpaka chaka shano jmini trinta kukutia kutawutimula kwe mwanashe kana waga kutila za ligongo liyazala presidente wetu Daniel Chapo vatomeshe Jose Mateo Jumari akatupa kuti awe kamuzi jwa chilambo sha Bielorusia kota weje kutenda gele mazegogo jilambo yuli ku Rusia di ku Bielorusia wakuirau valiji kuwona lilolila mizindo mbabazia kwa Amerika shazili chilambo sha asi Jordania yosope ina jigalile unesi na Tanzani valiji kwa mbola malo ebeleva Adolfo Sadiki Bondia kubika na kwa mbone kwa yosope ina tujigele nyashi mwene Abdul Zakarias wetu mbite.
10: Dai jangani sietu ngani sekulekangana lekangana.

0: vankwangu vankwangu ndiye muxengo swa kana swa lexi ndzi ya wukoto
1: ni ndzi lava ku ti nkuzaka ku ve xitaroni hi vanhu vatu vandikeni nawo
0: ni yeleko ya vanyaveleu
1: anifa
0: vana hi mani ya ku ti mani xidywawu dywanga lwala swoni ya ku kula swinene a ni ta musi ya ku ete miyeri gina ndi ve nkulekangana ni dywetu
1: nambu anifa ani tulangata ku ti ni xiya ku a rhondelela vanhu vatu vandikeni nawo
0: ninga ni yima dyona mi nambu na yi khovoxele ya ku tenda vanganyawu ku ti mani xidywawu ku lejiye xinene swano na yi khovoxele yo ri ya ku ti na nyaa xivirinyu
1: a ni yavi
0: swano mani xidywawu va ku ete miyeri zanaumu a kumpa ya ku riya mitundu gine nambu nga kunekasi ya konga
1: ya ku riya nine musadi xiri
0: yelo a ta ndi te kumpa mavondza i xindu ya magulu ya le swomba mandhandha i xindu yini mpelaganyi swogozi ni yini yetu ku ete vamuswi vano
1: basi yele ni yayi ku tindana
0: nga va basi swoni na vike na virinyu a xitege ya ku ti ku ava kwe ku riyaku ku kuya ka tema ka kula mwana xicho a kumpa vane kavili katatu nambo nga ni kari ya konga
1: a xevi wangu va radile yeleyo nambo une nga ni mpelaga yiri yene nambo na yena mati va ri tutende yeleyo
0: yelo vankwangu va ri tuku ete ngunda ni xitundu mwa yivali xindu ya mtundu welewo yene ya nga ni tukolayo tukachenga ni na xijetu vamuswi vano
1: ku ganisi ya ku hambo na nyumba jangu xitutende ya ku ti mwana kwetu jove jwa kula xinene jove jwa lunguna i jove jwa ku dimbangana mpelaga jwa xivirinyu yetu
0: nkuyiwona kuti ku dyungula kwana wini
1: bava ya ku a dyungula xivirinyu apa swanu yimba swile
2: pakuti mwana kwenu a kulejwa ku dimbangana pakutanilaka miyeri ndirana umo kuleya ku njongarya mumpeye ku dya magulu mpaka khavi dipadiriku dyonjo xeriye nambala dya ku mpa ya ku dya katema ka jukula
3: Alima, pana ndai jine ya kudilaga leo nyonyo.
4: Hey, na mtu ine ya kutini ja kweterana.
3: Ngaba, ajonjile nnobe.
4: Ana, ile kudila katema ni ndavi. Kanua ulwele, muna shana ajigale. Bari mwana shijo kuralala, nyalale. Muno laju, na jingu beja kuralala.
3: Amialele
4: mkulola ana ayura ni bari ya kurahaga mwejo ikurori kwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi
3: Halima unajuangadi ndaja kutenda eleyo
4: unengu njiti shiria vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora ni ikurashi kwa alureshi kulubi nishinonyelo
3: nambo unengu etema rengo gejinji gatenda panna angupa kulola lelo na diji nkuteleha
4: ata muridi mbanigwe kumbula kunganda nao kwa luriaga ya mkutendayo kwa resheli laga kwa paga matabwa labwa au kwa kumba tila ni kwa habiri ya mkutendayo kutiwe leo akole shukulubisha kutindi nao nuli atite kulewa kudila pana lorige shinonyelo
3: kwete shadi ya mburanga na iwe nyeleyo rampano
4: Rano mpwesele bari mwana kwenu uju ni munore shinonyelo ni shikulupi.
3: Shinde ndeleyo. Yura ni. Mwekwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkumba tile.
4: Mkulo la yati te ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
5: Unoti ya kuraka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuranga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
6: maziyetu.
7: Alo, acharongo achinje tu. Mpika na utengau. Wakampani ya Radio Musambiki. Ari mkwa gomba lechesia. Wanuose wakuimba nyimbo. Kutiyaim, augurile, mpatam, wakualemba anyamatam. Wakusaka kuminye nyesia. Mumpikizano wa nyimbo. Wakutenda ngomaziyetu. Mchaka chechino cha Dushmili Ivintisejim. Anyamata wakuimba nyimbo zia kulekangana lekangana njize biza kulilembe zia hapa na paradi umusambiki mpikizano wa nyimbo wakutenda ngoma zietu.

ulandu wosope. Awum, uli mpata ukusosa kupata kumanyindi la soni. Uli mpata wawu njire babanki yanchila mbomuno tukwamba banku di Mosambiki. Nele jino, tuwe jenkuwe chita pakwambaga ya metiksi. Anakuetipa mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni ni ya kutika tumichire. Metiksi uli mpata umu wakwe wa ukupereka nafasi kwa kuti mabanki gakulekanga na lekangana gakombole chejem kutiozia mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zia banki jine kwa kwa ulaga banki jine mwachitema mwangaji galila ndayo zia jinji kwa kutim gili masenguga gakutiozia mbia mbanki jine ukaulaga banki jine mkupitulaga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki ya nchilambo muno tukwamba banku di Mosambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozo pe kuendeje nipakanaga masiku gai kuku ga kutendaga ngakamula masengo wandu wali mkupangania masengo mabanki ga kulekanga na lekangana. Sambali jino, nyimanyi ya kutika tumichile, ya angaza usia. Kumbulika kutumichila, matala gakulekanga na lekangana. Mkupitila ga banki jandi kutumichila. Kumbulika soni kutumichila, utunwa kutenda internet banking. Ni matala gani gaoga tenda USSD. Sambali jino, mpika ne marile jampa kumbuliche kutumichila pa kusosa kutiosia mbia mbanki jandi kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku ni utundu wa kutenda metiksi kumbulika kwa mundu yujiri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisiku. Sambari jino pakuwa mbaga makampani. Mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine. Pakuwa ulaga banki jine mkutumichi laga utundu wa kutenda transferensia. Mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaj hilari yisiku. So ni pana umanyi disiwine wako njichizia wanganya wakote kwa mundu msape yu wakusaka kutumishira utunduwele wa kutenda

0: Caro cidadão, se foi diagnosticado com hepatite, siga sempre as orientações dos profissionais de saúde. Não interrompa o tratamento por iniciativa própria e evite o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas, pois podem agravar a doença. Com o acompanhamento adequado, é possível viver com mais saúde e prevenir complicações graves. Cuide de si e siga corretamente o tratamento.
1: Ministério da Saúde. O nosso maior valor é a vida.
2: Saúde e vida.
3: One Next Bet.
4: Rádio Moçambique, Niassa.
5: Rádio de Pão, 11 horas e 8 minutos. Titular de base, engano, se é tudo, se é... Pátio, porque se é o tio tiram, cuchite bochoa e desse tu com a puto antena nacional. Sabar de rom? E aí, tu é um singular, singular em bom. Malonda, kunguru karmachin de tumpa mudaja. 11 horas e 50 minutos.
6: Wangu je mshe kutaka na zali shindu ya ukoto.
7: Ninjela kuti kusaka kuvesta roni vandu vatu andikene nawo.
6: Niele kuyavanya veleo.
7: Anifa.
6: Wana imanye kuti mwana chijwa ujwanga lwala shoni akukula chinene. Antamusi akwete miezi gina ndibe kulikangana nijwetu.
7: Namba anifa. Kani tulangana kuti ndiye kwarondela vandu vatu andikene nawo.
6: Nenga ni majona mi. Nambona ikuboshele yakutenda vanganyao. Kuti mwanzi juu akule jeshi nene sano na ikuposhele hiyo ya kutana nyashi mitrinyo
7: ha ni yapi
6: sano mwanzi juu apa kwete miezi zana umu akumpa yakulia mitundu jine na mga kune kazi ya konga
7: yakulia nini msadi siri
6: yelo atandite kumpa makonda ishindu ya magulu yele somba mandanda ishindu yine mplaganyi rugozi nyine tukwete pamosipano
7: basi yele ni ayo kutindana
6: Ngawa bazi, soe nabike nabizinyo, ashitige ya kuti kwa hava kukuti yako kukuya katema kukula mwana sejo. Akumpapa nekabili katatu, nambonga nekazi ya konga.
7: Ok, ashebi wangu, wala adileleyo. Nambone, kanimbela gaizi ene, nambona ya namate, wala tutendeleyo.
6: Yelo wangu wangu, kazi tukwete mgunda, nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo, tukachenga ni nasi jitupa musibano.
7: Kukanisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbanga na pelaga juwa shifuzi yetu.
6: Mkuyona, kutikudiungula kwa na wini.
7: Gawa, ya kwa diungula shifuzi yetu, sanu imba zile.
8: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani lagamia rindra na umo, kulea kunjongaria, mpeya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula. Ana! Jitari ukikuja uleje!
9: Halima! Ule mesheba nandi ngurora mwajangu!
8: Ana! Jukongo ishinia yurani ya kudila nyo!
9: Alima, pana ndai jina ya kudilaga weleo nyonyo.
8: Hey, na mtu ina ya kutini ja kweterana.
9: Ngawa, ajonjule nove.
8: Ana, yule kudila katema ni ndawi. Kanua ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijo kuralala, mialale. Muno laju, na jingo beja kuralala.
9: Amialele
8: Mkulola ana Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo Ivrori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
9: Halima Unajuangadi indaja kutenda eleyo
8: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Nihurashi kwa Kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
9: Nambu unengu etema rengo genji Gatenda panna angupa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
8: Ata muridimbani ugwe, kumbula kukunganda nao. Kwa luriagi ya mkutendayo, kwa arishili laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutenda ya kutiwe leo akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atito kulewa kudila banalo rige shino nyelo.
9: Kwete shadi ya mburanga. Na iwe nyele yorampano.
8: Rano mpweshele bari mwana gwenu uju. Numunore shino nyelo nishukulubi.
9: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganobe. Nishe na mkuomba tili.
8: Mkulo la ya tita ukwala mana. Pile bari ya rashileje ukulubi la kutindi nao. Uni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kwa kunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, sijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
9: Waninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji ya mburanga.
10: Kulosi ya kutaka nisino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kusangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
5: Alo, achalo mwa chinje tu. Mpika na utengau. Kampani ya Radio Musambiki. Ali mkwa gombele chesia. Wandu ose. Wakuimba nyimbo. Kutiyaim. Augurile. Mpatam. Wakualemba. Anyamatam. Wakusaka kuminye nyesia. Mumpikizano wa nyimbo. Wakutenda. Ngomazi yetu. Mchaka chechino cha. Doshmili. Ivinti sejim. Anyamata wakuimba nyimbo zia kulekanga na lekangana njize biza kulilembezia hapa na paradi Musambik mumpikizano wa nyimbo wakutenda ngoma zietu.

0: vizinya ni nkuruwa akanama zvokano ngangu bona ta kushirima atava ana chevenu ana rano nezileya kumamerika pamuzvipano
1: ngava ila vizinya tudi pano pano nambo ii zvano jinombirire kulaga mwavizinya mutile mezvi kunyumba jangu
0: ni api eleya kutila mezvi kunyumba jenu ana zvotile chirima
1: ngava yele chano jino ngumamezi gambone gamu mpove ngani njima ya kuti amuno mprovincia janiasa nishika mchirio cha boma janchila ambo cha japan akumbole che kuzola irima ya mbone ya mezi gami mpove nope nope azosile madistritu kakumawago kumwembe kumajuni kungauma ni munisipi ujo kumandimba
0: ye ngana imanya
1: niyele iwa vizinya kile mazengogo gadi gabo majamu muno chilambo cha Mosambiki pampepe ni shiwanje chibalekani ni boma jan chilambo cha Japan jaika yozupe yo pakula shira kuti vandu vajinji amwajimezi gambone amono provincia
0: ana elia kuti yo mezi gambone zvoni gamme vope ni shishi
1: gadi mezi gambone gakumwa vandu vosve akutira mezi ga mipope pakuja munde njezi yetu katima akatukumwa gele mezi ga kumbulikanga tupata ilwele ya kugula ni ya matumbo kolera ni ilwele ine ikubaga mkututandila anaga tutinkumwa mezi ganga agambone kuleka ileyo pangu ite mezi gami pope kunyumba sanu jino tulesile ya kulawa nope pakuja kuzoza mezi so ni wanache wangu kakuchile wakwaula kuchikola
0: ano mbika ni shiri ya vizinya nalu la ganzo vile unajua ungaza kamezi igu kunyumba anande ndige uli
1: ya angaza uti ya mwavi zinya ngambi kwa ula pa kampani ya kulondzi ya mezi jejuwa ndichile pa nyumba venu kwa lakweko taka nzadi shiri yosobe yene so ni hidi ya angaza uti ya
0: asanta vizinya munga mshiri enove pakutani la gamala wiva nduwa panangu vangu shatande kumwa mezi gambone gamu mpove

wandu wosope. Awu, uli mpata ukuzosa kupata kumanyindi la soni. Uli mpata wawunjire babanki yenchilambo muno tukwamba banku di Mosambiki. Lele jino, tuwe jenku wechita pakwambaga ya metiksi. Anakuetipa mpikene achive chitaga ya metiksi. Soni niya kutika tumichire. Metiksi uli mpata umu wakwe wa ukupereka nafasi kwa kuti mabanki gakulekanga na lekangana gakombole chijem kutiozi ya mbia mkupitlaga utundu wa kutenda transferences tukwamba kujigala mbia zia banki jine pa kwa ulaga banki jine mwachitema mwanga jigalila ndayo siye jinji kwa kutim gile masenguga gakutiozi ya mbia mbanki jine ukaulaga banki jine nga utundu wa kutenda transferences uli mpata wa kupeleka banki ya nchilambo muno tukwamba banku di Mosambiki kuti masengo geriga kumbuleka kupangania masiku gozope kwendeje nipakanaga masiku gaikuku ga kutendaga nga kamula masengo wandu wali kupangania masengo mabanki ga kulekangana lekangana. Sambali jino, nyimanyi ya kutika tumichire, ya angaza usia. Kumbuleka kutumichira, matala gakulekanga na lekangana. Nkupitlaga banki jandim kutumichira, kumbuleka soni kutumichira, utundwa kutenda internet banking. Ni matala gani gaoga tenda USSD. Sambali jino, mpikane marile jampa kumbulishe kutumichila pa kuzosa kutiosia mbia mbanki jandi kutumichila pa kwa ulaga banki jine hilali yisiku ni utundu wa kutenda metiksi kumbulikam kwa mundu yujiri jose kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mbia siya kwa nilaga pa 200,000 metikaj hilari yisiku sambari jino pa kuambaga makampani mpaka kumbuliche kutiosia mbia mbanki jine pa kwa ulaga banki jine mkutumiche laga utundu wa kutenda transferensia mumbia siya kwa laga pa 500,000 metikaj hilari yisiku soni pana umanyi disiwine wa kuonjichizia wanganya kwa kute kwa mundu msape jwa kusaka kutumichila utunduwele wa kutenda transferensia uli wangalipa ata tupeni ya jiri jose sambana jino na kujaga makampani kutumichila utundu wa kutenda transferensia pana mbia siya kusawaga mkulipa kupitlaga mabanki gakwete makonta wili wanduwa kwa wandu wa kusaka kupata kumanyirila kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuhusia gili mautundu gozo pega pa kuzosa kutimbeje wa kupata kumanyidi la mwangali isa usio ya idiose. Utundu wele uli wachitema soni wanga sausia soni wachirimbirimbi metiksi mbia chilandawi.

0: hajiri pa onzi wana si finti wa itu minuto chwari basi ne machongazi kumbuchira
1: maua
0: nakuria e bana waka mwire mungoro
1: papai
0: jaku sambara ya kimba kale kwa nganga chela jabu
1: mimi
0: nikaburi chinganza
1: kamuchije
0: pogoda jabu.

0: Bazuki mbakore kwa nganga chela jebu Fofora chaba kutia hii Wamasieto ngawa kwa puta Wamasieto diridiluwa Wamasieto ali mundu Yokuzosi kwa basi munda mosieto Wamasieto ali kwa samala Kusamali lo kwa wamasieto ni kwa londes ya Yoko asumila kachitenje Yoko asumila tumauta Yoko asumila tungwa wila Basi Ni kutipasi ya Malowe gambone Kutipasi malowe gambone Ili chindu Yoko zose kwa Mulombe
1: Yeah.

wanga lini ya kuwe chita chalongwa chinjangu. Nangapenu. Vii mwapo chile chine ne chinje toma sengu bachipitikisi. Kalibazi mkwinye na bakuwe handikapa. Kuwe chiao tuja ujimalaika na mundajia. Oitu wala sitesh. Chikavazi andisoni rabisoni central technique. Mwangi kume la pezi nchenga kuchechi wa ula. Ne Abdul Zakaria. Kundia. Matar. Wanoi. Kwasi kwasi kwa kutupika na unem. Mwakonje chize kutia hii musu wa mbone. Ligulia mbone chilo cha mbone. Dane siyoso pese tulinkwika unote.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulusa kwatu kwa njinyan jandi buri kumvega ba 238 metri jonda media, frequencia ndi amele 260 kHz. Ukundidwa omvera, tiku landileni ndi manja onse, kuina kuli konseko kumene mou kupezeka ndi wairesi yanu. Imene ndiye wairesi yanu Radio Mosambiki ndipo kuhulisa kwa atu kwa nchinyanja. Ndi kumene kuposejedwa pa tiku pasilani nkhani za nchiputikizi pochokera kulikulu la wairesi ya Radio Mosambiki muzinda wa Maputo. Ntawi ukundidwa omvera ikangofika nditu ntawi ja ya zasezora chitiku pasilani nkhani za mchinyanja. Tita kutiza nchipurikizi kena kuza nchinyanja mwasa za nsarane. Tika ata nkani zimenezi tibwela ni majiza pa radio. Ndipo tika maliza zimenezi ntawi ija ya 5 o'clock nkani nchipurikizi. Ndipo ntawi kangokuwa na 5:30 tita kuti 5:05 tibwela ndi nkani zojiti saachidwi. Mene batu upasilani nkani zimenezi zosiana siyana. Zimeza chitika makuka mkumaso madira osiana. Kukafika ntawi jaya zoitu orash. Ntawi mene itukupasila ninkani nchipurikizi kena kubwira ndima kutenga kumaso malonda pa were siyano. Ndine Bright Sonjera mene ndi kupempani kutiti kaliri mozi. Kandi mverere anatenga za maluwa kumati kaliri mozi. Ndi tunkulusa kwa tukumene kunkulusa kwa ntengo wabarali.

米亚斯。Kulusa kwa tu kwa nchi nyanja, ndiburu kumveka pa 230 woitumetri shonda media frequencia ndia mili 200 senta kilo ete ukondedwa umvera tieni tobano ndi rumba music, nyimbo za muno mu Afrika.

0: Esmiti.
1: Esmiti o rapper.
0: Di rapper zwaka mi.
2: Raji musambi.
3: Nyimbo za pamwamba.
0: Kwete ansanda pedza kufunga.
1: Laiva ndiwe kominyama ire chokwane nami nami ayinini zwangu.

kadi yake ndimene ndithupo mpano pa wairesi yanu Radio Mosambike chawe nkumati kinzo ora ji 30 idosh minutu zipo mpano pa wairesi kodi ino muli bwanji kumeneko kodi ifetu kuno ndiye tilibwino muli bwino eti eri tingorera dzuwa basi kuenda bau mwasi yako ndiwo kunyumba ndiwo amafuna ndamai akabwera usiku nali kuti inuyo namba kuti anake nyumba ino iyoyo amakuonani kwambiri ndipo kuonetsetsa kwakeko kumakhala mwa maramatama chonji kuti mumadziwana bwa kuti sanje muli nazo komanso mwandituma kuti nzikafunafuna ndiwo bambo oraniwe

0: Nkani Zosiana Siana.
1: Chabwino kwendedwa hatu omvera tikutokozeni kuina kuri konseko kumene mukupezeka ndi wairesi yanu.
2: Radio Msambike Niasa.
1: Kulusa kwathu kwa nchinyanja ndipo tikumveka pa 238 metri jonda media frequency ya de 1200 center kilohertz tifuleni zabwino zonse kuina kuri konseko kumene mukupezeka ndi wairesi yanu. Tokoze kwambiri kuti mwatsekula wairesi imeneyi ndipo ndi wairesi ya pamwamba. Fete kutokozeni kwambiri chifukwa cha zimenezi. Wairesi ndi imeneyi, wairesi ndi yamphamvu, wairesi imakhala yosangalatsa pamenenso inu muli pamenepo kumvera zinthu zosiyanasiyana zimene wairesi ndithu yakutengerani. Ndiye ayi tikufuleni zabwino zonse kwina kuli konseko kumene mukupezeka ndi wairesi yanu kuti mwachita bwino posankha wairesi iyi kuti ikusangatseni siku la lero lino. Nanga kwacha bwanji kwanuko ngati kwacha bwino ife tikulandireni komanso tithokoze kwambiri chifukwa cha ntchito zonse komanso kusankha kwanu.

Chabuino tu ka antu kabuino kamenika magamaga tu kanyimbo kosangala ta zonsezo pompano e napakalibano muri mulienda kuyenda kobwino komanso osatamangisa kwambiri makali moro kwa inu amene nditu makonda kuzembesa zembesa zaveni aitu inu mungo toko za kutirero lino sana kugwire ni kumatsiku lina aza kugwira ndi kukakhala uchiroko sichifukwa chakuba pachifukwa chimeneci tikufuleni zabwino kwa inu nonse amene muli kuchipatala kuti chauta kuthandizeni komanso akuongolereni ndi kukuchosani mwamsangamsanga kwa amene ali muli kundende tikufulaninso zabwino zonse masiku athamange kwambiri koma kwa amene munalowa kundende chifukwa choti munapha anzanu mwadala ayi ndithu inu kaphikikani kundende komweko mpaka ndithu mulape mudzatuluke Yesu Khristu akulamulira moyo mwanu zonse zitu ndipo mpano pa Wairesiano Radio Mosambike.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti parizo kani yatu yani barumene pe.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Alifa, ndampo sida kulisani kuti tisiye kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulukira siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudya china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikulekana kumochi kwa ke.
0: Ya, ya, munanga. Ninda afera anemba, nakamba kuti, nambala ya mala kangati, yuko mpacha chakudia, icho chionge zela. Panyango yome mwanayo, suwa jikula, nisifu nika kusia kunyamicha.
1: Ashafu angala nikampira nkani mene. Nampo hini, ni magneza kuti, sifida livazeni kuti viseweza. Tie, tijide vimwevu.
0: Etu wa munanga. Tile na omunda. Ndi chikutu. Ndi katundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga. Ndinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uholimba. Uwanjelu duoku labu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya. Kuzonda kulindi chipata pata.
1: Yae. Basi. Tizazonda.
2: Ufuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swa jikula.
3: Ana! Watokala tayari kuti tijipika!
4: Iya, Lima. Ndakaika ako ningo funa nchalu yanga.
3: Ana. Ndende chiani yura ni wali la nchi mweji.
4: Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
5: Kapena wali ndi njala?
4: Iya, iwa ya mabwino.
5: Ana, iya malila mwemo ntawi zonche. Osa tifa bwino, ndisi ni ntenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobi ya kakokadwa.
4: Wasia kulila.
5: Ope nyana, yura ni wango funa iwe. Ima funika kumulangi za chikondi.
4: Alima, ine nilibe ntawi yochita vmenevo.
5: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
4: Nampo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
5: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanae kuti chianu uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kupota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kunkalili la denti.
4: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
5: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
4: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
5: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulubi.
4: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulubi, ndi mumambacha chukululu wala.
6: Any my business, ugulisa katundu osiana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera nkati mwa nyumba yanu tiuze ni ife a Radio Mozambique kuti tikuulusileni malonda anu. Radio Mozambique imamveka bwino ndikufikisa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuulutsa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mozambique. China unyinji cha anthu chimamvera wireless imene kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mozambique kudziwitsa, kupunzisa komanso kusangalatsa.
7: Verani episode yosatira yokuza airport. Tumizani maganizo yanu polemba message kuzera kunambala iyi 0714 55 55 5. Lembani zina lanu ndiponso kumene mukupezeka. Ndikuyamba soero lokuza airport. Soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo, lokozedwa ndi Vizao Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mozambique. Ndi thandizo lochokera ku Fundu Global.
8: Pa nyumba ya mfumu, usiku limasha ndi dangalira lina. Amfumu ali ndi mwana wawo, Hatija, owina mpikisano. Munthu owina. Wanungi chancho mpweya. Ndishi yani shayamba ngati mpikisano. Chipwano, kujesa pakati pa msinku, maganizo, ndi mapulano. Kukichini, Hatija wagwira bodolo lati mauju, yapo atate wake, apenye checha ngashiti.
7: Popane ndidaganiza kuti chai champu yako visanduka vunchevi mwana wanga.
8: Ata ini, na mpea pamuda nisambilo muama shitira, ndidafana na afu kutu mwatu fome lakena, umuada kalira kweno kundia lusa.
7: Nka ini, nidajiva kuti ndidagabwiri lanchu karanchu wa mati, ngati maganizo yanga, njeruza wantu wanga. Zidakatumikira kupenyerera.
8: Baba, sitafune nchuma samba yo wawa. Nditengo la ndimu. Vasha ngaza amida.
7: Ine ndiko njeka paipo. Na mpopenya. Surifune botolo. Pepa za sanamu. Ndika pena tandizo la chipatala.
8: Wagu la toka amba kutatandiza. Ndimu antima na yoncho.
9: Dada Hatija. Ndajubwelela, ndifuna ndikhale oyamba kuchita vinthu izi.
10: Ine na nencho dada Hatija.
9: Lowana sikana, lelo muyambisa, mawa anya inu mukadayaluza wena.
7: Nkaine, ndikhala pa khomo pa mpano kupenyerera ipo vichitika.
9: Sukuli ina umawa, mwantima wauka ni nthungululu ya banja. Kulila, kawili kawili, osati kuchaucha koka. Kuli kukumbucha, kukalicha, chelu.

0: Eish, pika na pano. Nampuini ndaguna banchi ba usikito. Miguel wandishalia. Usikito, ndesu kwanila. Ndine, ndika koza kushita ancho. Mafuta, machamba, yowawa, mauju ya ndimu, bulugama. Ndiko za kupima, ndiko za kugawa, na mpo, basa kumpa chatisha nchitu hii. Wama koza kukonja bwino, ndi wandika mbira kuti ambu yake, ama kukonja hivi.
1: Ndita penyela, mabwenji ya wili kusomela kukichini.
0: Ivi, viko za kuseweza.
2: Nisi ndijua kuti ndikumbukira bwanji, ine ndidali wangu nokupunda apo ndidaona ambu yanga ndakonja. Apo adango mwalira mai, apo ndidapita kukakhala nawo.
0: Tiye tikusenditi asinthe mabotolo yamuna yamuna. Kuti natenga zimai, yawana, yankhalamba.
2: Hetu ili njira yabwino yotengera mankhwala.
3: Mwantima, ukarosa choke.
0: Loa Migueli, wakalila pangono kutu kaloa yambu kuyesa wakasiriwa nyua nyuatisha.
3: Mununkira bwino nyumba muno, fosingiza na?
0: Yetu, ashikondi. Ndinkugu zoli mbangana, mafuta ya dawa la shuguda.
3: Anyaino, muridi wa saime.
1: Kumatelo kwa ujulu. Ndi nyumba ya Migueli, ntunchi wantengwa embe, mwantima aembekeza, jua litimba baseli pakanda, na mpumunti mamwake, umunikira nkani, sisi ntezonche, ndi mapazi opande vilatu, ndi manja, pamimba aembekeza, kuwanangika kwake, popande plano, pali umoyo, pambuyo pa kumwa Migueli, wafikirana, pekete manja.
3: Ndabwela na yobuleri yako ndi jamu ndi pala. Ndida kalapa ngono kutimbirwa ndi chidendere, ndi ashangazi, ala urinda, pochoche yotela.
1: Mwantima watenga chisaka, ndi njala iyo ntima wauka ukalimbira. Nampungani obwelela nayo ya ikulu kuposa njala ya chupashicholo pela.
0: Miguel.
3: Ii ndateona nkopei. Kapena sindida vanena afo. Kapena matenda.
0: Ndilindipatubi.
3: Iwe. Ulina yodi. Ndi mwana ndi vonche.
0: Vazene. Ndosa tu ufiti. Ata kushedwa kukumwezi. Vazene.
3: Ah, ambuye Yesu. Ndika dosa vomereze. Mamua kane na kutisinda remekezena muro.

0: kudali kulemera ndande usachita umo adati ponyaluza ambuye yake opande chuma opande pemphelo ndi opande lamulo
1: ine ndalota ndi gauni ya ukwati nchalu ya nyuwani gule kuseli osati kobisa ndi nchoni migedi ine ndili ndi mantha
2: iwe chopanda wachita choyipa wangochita changu ku projectu iye osalimbire kunditimba nkhati tchipano tili ndi projectu yayikulu ya umoyo wathu
3: tchipano sindikhale wamkazi uja wodayimikira osapemphedwe yapa ubale wake sunoone yapa ambi yake sapenye mphepete
2: basi atapenye nampo sapenye umo ndikuti ine pokupenyerera umo ndikuti pokusamalira umo ndikuti pokupenyerera kayendedwe kako
3: iwe lwama muno uyu ine ndapempha kwa ambuye tate uyu ine ndalotera kwa xana wanga
2: iwe uli mzimayi uyu sondezo khala tate atapo sindafuna kuthawa
3: iwe udziwa kuti ine ndi mimba sindapambane kufuna yet usiku umawa pita na mmalenga kusha
2: ndine ndipita panyengo kusitolo kukhoma kwa shangazi wako kukatenga machamba vipacho phiro mpikana mthondwa nangati upempha
3: nkhala ngati kundijera njala yachimanga chootcha usiku pakati
2: tikweleza kuseli nditiotcha limodzi ndimpikana utchi wabwino uthawitcha udzudzu
3: iwe suthawa
2: kungochapa ndikutunga madzi nampho yacha iwe popande mwina tiye tsopano kuchipatala ukatenge mankhwala yopewera mimba adakamba wakula ziwankhina pagulu lathu la chimuna va malaria vija
3: anyainu mwatenga dingo lakulu kunsonkhano kucha kuvela ivi kwa iwe vindi pa tchanjo mphamvu kuposa kuyamika ukusiku mabwere
2: ndidaphonya ku chinthu cholelera tsopano yapo mwana wanga wali umo sindiphonya kwa iye
3: iwe mwana wanga wankazi osati wako amuna
2: mwana wanga yetu
3: osati iwe ulamulira ine
2: ivi woganiza
0: pa nyumba ya migeli uko kudali chikondi ndi mtengo wayembe kwachitika ochilekwa njira ya nyani osati ivo vidali pa plano nampo vidachitika ndi chila mawu chila chitcheko kumabuka kupenyelera kwa zene ukukutanidwa yekuti
4: pamenepo ndi pansiliziro papati imozi ya soyolo lathu la yekoti nkhani yathu ya chisamaliro chilimbikiso ndi kusintha gawirani uthengawo kwa banja lanu azizanu ndi muzi wanu ekoti ibweraso mupati ina ndi zopanikiza zambiri zosangalasa komanso zachikondi Soero la Pedro Muyambo ndi chilolezo chochokera ku bungwe la Visa Mundial mothandizana ndi bungwe la zaumoyo ndi chithandizo chochoka ku Fundo Global.
5: Ngati mwaverera episode tumizani maganizo anu pozera mu message pa nambala iyi WhatsApp 14 55 55 5 wosayiwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.
6: Okondedwa mvera, emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto akuphwa kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndikupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa pa nyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka ncho pamenepa amasamala za ngozi kupitira kwa munthu. Momenti tu amathandiza kuona kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo amasamalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni.

chitetezo kupitila mkhani zamafuto ngati imfa ndiponcho mkati mwazintchito zina zosiyana ndikutengerancho chitetezo kwa apasikulu. Pitani ku kampani ya Imos komeko mungapeze chisamaliro mchitetezo cha

0: watokhalata ali kuti tijipita.
1: Iya ya Lima, ndakhayikako ningofunafuna ntchalu yanga.
0: Ana, ndende chiyani urani walira mchimweci?
1: Lima, yalipo masiku iye wamalira mmwemo.
2: Kapena wali ndi njala?
1: Iya, iwa ya mwabwino.
2: Ana, iye amalira mmwemo nthawi zonse. Osatifa bwino, ndisini mtenge. Basi mwana okhwada siya kulira. Tapenya kankhope ya kakokhadwa.
1: Wasiya kulira.
2: Upenyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe nthawi yochita vimenevo.
2: Ine ndifana navo, tampho wana. Afuna chisamaliro chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndi lero ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapowaona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi xaliya bwenji, ndavitulukira vimenevo.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malira, ndi madandaula kupunda. Nisiye nikukumatire.
2: Wapenya umoikhalira, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndina ngati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwajikufuna mwana wako, suwakhale ukondwa ndi wachikhulupi.
1: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wamakhala osangalala ndi chikhulupi ndi mumampacha chokololo wala.
3: Amunanga ukani ine ndifuna ndikambane nanu chikwa cha mate.
4: Yai, kuti ukapita kuti pali zokhani athu yani bwana pamene pe?
3: Etu ili yamwewo.
4: Anifa.
3: Ine ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana wathu. Atangokhala wang'ono mwene.
4: Anifa. Nampo sindagulizani kuti tisiye kwa azondaneba.
3: Iwe, uchiwa kuti ine sindiri wa mabucha. Ndani ndito finyikizika ndi mwana wathu. Yesu wakula bwino. Nampo ndayitulukira siri ya aneba.
4: Ae, ndayiti me.
3: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mphambuli kamala mawele.
4: Vakudya vina? Takambila bwino kazanga.
3: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Ndikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
4: Basi tu kukulikulekana kumuchu kwa ke?
3: Ya, ya munanga. Ninda afera aneba, nakamba kuti. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome kwa nayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
4: Achafu angala nikampira ngani mene. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie tijita vimwevu.
3: Etu amunanga. Tine na omunda ndi chikutu ndi katundumi na mwake uyu. Icho tiliche chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
4: Maganisha bwino nkazanga. Ndinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakhale wolimba. Wanjelu ndiwokula bwino ngati mwana waneba.
3: Utopenya kuzonda kuli ndi chipatapata.
4: Yaye, basi tizazonda.
0: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mphambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawiri pasiku, ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

Chabwino chitokoze kwambiri chifuwa chokala na afen kulusa kwa atu kumeneku, kulusa kwa atu kwa nchinyanji. Netu nali ndi Salvador. Ya, mene nditu anali kuongole rapa, mene pa zina ndi zina, panotu habwiranso nzanga wina. Mene azabezekeza ndi anzatu wajibulikezi pa kulusa kwa atu kumeneku kwa wairisi Radio Mosambiki. Sikulale roti kutokoze nifuwa chokala na afeli mozi kuyambira antawija mpaka pagali pano. Zila ngandi ni Bright Sonjera ntokoze chifuwa chokala limozi kumvira kwa bwino zosatira pano pa wairisi ndanzatu achibulikezi.

0: kutene munivire na mwemara era nerekana nanova ni mwera e distritu ya mekanyela no provinsi Oniasa mana ya vamosa na sasa usuela Mikhailo Sarati ni metelo divo oleva ndra no omekanyelas ninkela utikula ni mwava no mosa ni hima mwana kerke mwava no mosa no munu wiha mwana mashimi te konvari hawe sowipa sinkara sozi timihea ni sowi wanyea e distritu ya mekanyelas kawahi msuenle mashimwana mana ya apachira wipa atuten anomala ni enangwiriana ndra huwa mosa nsina
1: miva nsina naka de fulani ya da Isabel kantora akizumba umekanyela ni
0: muruno ya kaika
1: miva kirino ya ka 13
0: wano mpaka ndra wipa ya kane
1: 2020
0: mpaka vano pano ichipo sheni muni ipanchi
1: ichipo sohu siha ichipo soha kalala
0: ichipo heni toko ichipo heni mpachendanyi wipa
1: ni anu kawe pile ichipo yo pachera ya waka kawe pila ka kamutari ye persela cover persela perder
0: wosi vila nyoli ipaka
1: ya
0: pano o skola muna yao
1: Hani.
0: Musome klasa hii.
1: Mio kinsome sexta klasa.
0: Vano, mungwera nyi hamoto sheni, osoma, wipa, sotene ba moha.
1: Mahene mia hano kakelo shikola kina usera, sotene kipake, kawawani tepe seto kimviri ya keranyo kipake kasuntu waka. Mahene kukala nwe tempu yo watavanchi pa, yowera kipake itusa kasuntene.
0: Mpaka vano morno isipu ita. Isipo ikavi mwipalanyo mpaka wano?
1: Ashu 20 o 14.
0: Pano se ya mungara vari wa uwe?
1: Mungara vari wa kolega hao Uncle Jimmy. Studio ya maheni hiva na anuni studio.
0: Anlepa tani ikipo iya?
1: Mie fapa hikinepa kinapachira kipreparari kikilepeke kamalihera vale. Kawe paka vale etio ikinene ya shupa vale kino kavi hiwa na Dora Gap
0: Dwight. Yo wanto tuno kavi herani.
1: Hani.
0: Mpako studio ni wigo.
1: Hani.
0: Vano mwapake video. Ukumila mpake nani wipa mwapake video.
1: Hani.
0: I video ikavi.
1: Shoes. Deji. 5, 7.
0: Vano actually ahosuwe ndeni. Mtake heren kipo ni moha. Wera ni wiweni. Atuisulu wera ku. Tia awana ni ipa.

0: Bueno, de Napio Magistral, igual de Gana, Masugeni Murnani, o quisiera Mutunani, wa de que la atu, ni Masu Mutunani, wa hira, atuyale, a Calabos civil, igual de mi cosa.
1: Vakina vene kinkwela kale leyayo ensoma vene vene mvani yayo emalihe ya sasi muteko saya deveji yayo hinayo maliha yayo emalihe ya sasi kemiteko saya mwene ehiwe herreko governo mwene governo uherreko governo mutu haipaka ketu yawe na kaere mwene yena ya paraka muteko ayalipi heraka governo tupodo mwitana podi tu ahikale podi tu aparaka muteko haya no na pama podi ahikale kena tu muteko ni chusi nso enapaka haya atu governo kumato kinkwela kahira sinkwa kaya na kondanahu wira nilipihe rosoma ni realizar ne sonyo sao hiyo.
0: Asante sana hiyo no tepa shukurela nerekanto mundigure nari ndo kuni himala huo pacha nari mavano mosa kariga mwana mosa ungwera wipa nene sene no distrito o mekanyelas o no provincia o niasa anleli hiraka mana ya mota ukumawe opache la wipa mpaka vano ni mota sineta ya miteko so wipa wa mpanta ola wa edistritu ya omekanyela shumarni miyo januari tuartu ukumela mpanta ola wa eprovinsia wa niyasa.
2: Nyumbuye na Radio Mosambiki.
3: Radio Unimanyesha inapuafu.

Muni welela nanri ndaka no sutera vanche na e banku ya mosamiki ni olelo ni kena wuluma sametixi matukuiwa wuluma samitipo sametixi mosuela mota simvari haya miteko metixi mukayelo oliva msuruku wa kuvea ni onipreni ya va e banku sana kososa elapahu okavhiraka ovensha msuruku e banku emosa okelihaka e banku ekina kwa kuvea vakula emara mahiku otene mpaka omale wa sumana ni mahuku ahimvari wa muteko onerihi wa motasheni ori wokuyasha wasa overla mteko mitipo sa ebanku anyu mtoko internet banking aplikativu o banku wala USSD mtomo suwela msuruku oniveshi wa obanku okelaka ebanku ekina vani hukuni ni metiksi mutu oniveshi msuruku obanku vani hukuni mpaka 200,000 metikash ni impreza